Sienna Spirio och låta Great Expectations var det du fick aller aller först I den andra timmen här I lokalradions förmiddagssändning. Paul Erik Berntsen jag som sitter I studio. Jag ska vara med dig då fram till klockan blir 12. Time nummer to, ja. Ja, det betyr jo at vi skal få en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka, og har du ikke hørt det før, ja, da blir det jammen med mulighet til å få høre det for aller første gang. Vi skal selvfølgelig innom litt andre ting også I løpet av denne timen, men først og fremst så skal vi spille mye musikk. Her Take That og Relight My Fire featuring Luke.